0: ཉེན ཉེན ཆ ཅལམ དེན ཚལ ཅེ ན ནེ ཅ ཇི ཅིན གུ པ ལུཕང དེ ཐོང དོ ནེ མེ ཚེ སམ ར ངེ པར ཏ ནེ གེ ཅི པི ཇོ ཚུ ཝ ཉེ སེ དོ ཅལམ ཉེ ལ ཇེན དོ ཉང ཇུ གུ པ དོ ལུང ཨ ཡེ སང ཅ ཚོ ཝ ཚི ལེ མན ད ཝ རིམ པར ཏིན པ ག ཅེ ཉེ ན ངེ ཅ ལ ཉང ཇུ ཚེ པ ཉིན ཁ ཅ དོ གེ པ ད ལ ཅོ པ དོ ཡ ཁ ར ཡོང ཟ ར དོ གེ ཁ ར དོང གོ ལ མན ཅེ པ ར ང སུ གོ ཉེ ཝུ ཚང ས དེ པ དོ རོ ཝ གོ ས དེན ཅ ཡིན པེ ལང དེ ཡོ གུ Sumbha na nito, chin la zuwa matin bar shenpa bolhe da neba. Yakara na nyan ran la chin tang wi, ninkara nye yin tang la din na lu la pin. Tiemen ninkara nye na ma chin jang de lu zhongba dong umbo masa wa. Nguo na wa dong tong chi ba, tiemen rao ni su jong ji bi marang wa yin. Nye chi na yong ma zong de, ka de nye ye che wama dong chong xa ka su din rei. Tiemen nguo dong na kang de nang zo na yong pin ba che. Yewa na kinye tse to, jayantu lula nang kune panye tse na tse sanwa tong ngar suwa, lani sewa su la pinba yabari. Ngaba na chanchang tong ruwa, chanchang tong son na lucha detong la pinna yung, roja mong chen na do tsu cha nipan jang se. Chupa na chupa, kinye tong chanchang tong sonji, sinche lula tse na macha sewa tong, tso zongwa tong, jipa jang dong suwa tong, xa jipa la pinbi toju jay jong yin. Dima na chu chi pa, chu chi na luto suwa tong chi chi pa, chi pao chi nung suwa su chi pinpa ye la. Sancho lungpa tong nga chi mongwa, lula chingi tongwa, tong chi pa. Ka gongpa tong kuza ye pa su se la, ca xia la tong ku bu pa, chang ni ma ye wa, na tong mi ni jin. Se dima ta su se, chu pong gu.
1: Jizin tsup somche shichu tsui dokyo chichwe na. Ngan tsui rongi ni jasin jikten la semko shepara ngani gomsin yo. Rongi rong la linki zi anyo.
2: Melu do xiawi zongi di ma yi per, sen na la pa ni. Rao ni je xina gu la linki zin kong xiong nyo nga. Ngan tsui, shichu jen zong dang dun dang di yong ni xie jiang.
1: ཏེ་ངོ་མི་ཏོང་ནང་དེ་ལ་ན་ཡུ་སི་ཨ་ཉོ་ཏ་ཏ་ཆེ་རོང་ཁ་ཐུ་ལ་ཝོ་ཇ་ཏོང་ཀོ་ལི་ཆི་བི་ནང་ཨན་དུང་ན་ལེན་ཅི་ཁོ་སེ་མར་ཡོང་ནི་རོང་ཁ་རོང་ལ་ཧེ་བི་ཁལམ་དེ་ལ་ཅུང་ཟམ་སེ་ཏོང་ཟམ་ལིང་མ་རི་ཡོང་ཅ་ཏོང་པོ་ཏ་
2: ཁྱི་ཡོམ་མ་ཇེ་ཅི་ཅི་ནི་མ་ཅི་གལ་སེམ་ཁང་གེ་ཅིན་ཅི་གང་ཡི་ཆེ་ཡིན་ཡོ་ཅི་ཁོ་ཡོ་དེ་ན་ཅང་བོ་ད་ཨང་གེ་ཅང་ཤེ་གལ་ཡིན་དེ་ཅིང་གམ་མ་ཅི་ཐུ་ཉི་མེ་པར་ཇེ་དུ་ཅ་ཡིན་བི་མ་མང་པུ་ནེ་དང་ཡིན་ང་ཅི་སམ་པར་སེན་ཡོ་བི་ཁུ་བོ་ད་དུང་ཧར་ཆོ་གུ་དེ་ད་རེ་ཁེ་ཟུ་སིན་ག་ཆུ་མི་དང་ན་ཁ་ནི་ཡུན་ཅེ
1: madangwa gala yinde. Kordwe mebe dochi mambo yin, rong rong la gawi lemba yin. Dingrabja Sengkang Rikbi Lopun,

ཐང་ལ་མང་པོ་ཐོན་ནས་རྒྱ་ཏ་དང་ནམ་པ་མང་པོ་ཐོན་ནས་ངོ་འཇན་ཐང་ཆོ་ཆེ་ཆེ་དོང་ཏ་ཏ་ཤེས་བབ་ཏ་ཐང་ཞིན་རང་ཅིག་ཅན་ན་མ་རིན་ཐན་ཅ་ཡན་ཐོ་ཀུར་པེ་ཅ་ཐམ་ཅེ་ཏ་ཏ་ཤེས་གོ་ཐེན་ཆེ་ཏོང་ཅེ་ཅ་ཅ་ཅ་ཉི་པེ་བར་མང་ཚོ་མ་ཐི་ཆ་ཉེ་ཤ་ཙང་ག་ཏ་ཅེ་ཏོང་ལ་ཙམ་ཞུ་ནས་མ་རིན་ཁ་ག་མང་
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཏ་ཏ་ཏུ་ཧོན་ཅིག་ཏོ་ལོ་ང་ན་ཧིན་ཅིག་ན་ཡ་ཏ་ཏ་མ་རང་ཞུ་ལོ་ཞོ་ལ་ཟ་མོ་ཡ་བེ་ཏ་ལེ་ཧ་ཏན་ཤ་ལོ་ང་ག་ན་ཅིག་ཡོ་ཡ་ཏ་སང་དོ་སོ་སང་ཨ་ལོ་མ་ཧིན་ཅིག་ན་ཡ་དེ་ཏ་ཡུ་ཧུ་ཉེ་ཅེ་ལོ་ང་སང་ཟམ་ཅི་ཡ་ ཏ་ཏོ་ན་ཡེ་ག་ལོ་ལོ་སང་ཅིག་ཡ་ཏ་མ་དོ་ཧོམ་རང་ཞུ་ལོ་ང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ ཡང ཁ སོར བ བོ དེ སོ ཤེ ཅི ལོ ཡ ན ཅི ཐེ ཤེ ཡི ལམ ན བོ ཆོང ཡ ད དེ ཤི བོ དེ ཤི ཤི ལ ཆོང ཡ ཡང ཤོ ཁུ རྒྱ སང ཅིན དུ བོ ཤོ ཡ ནི སང དོ བོ པར དེ ཙེ མོ ཉི ཡ ན པེ མ བོ དེ ཤར ཡེ སང ཉི ཡ ད ཤ དོ བོ ཤེ དོ ཤེ རེ

0: nga da mi jel sha chong na la ga nya chong chu la ga zu bu chong chong mi jel la ga
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁོ ཤ བ དོ ཤུ གེ བ མ ཐོ པེ ཁ མ དང ངི ནི བ ར དེ ང གོ དོ གེ རེ སོ དང ད ཡིན ཚེ ངོ གོ གོ ཐང རེ དེ དེ ན ས ཤ ས ཐོ ཟན ཤེན རྒྱ ཐང ལ ཁ ཐ རེ ཚེ རོ ཡོ ཐ གོ ཅི སོ ཚེ ངོ ཐོ པེ ཁ ཁོ རེ དམ ཁ མེ ལ ཁུ ཤི རེ དེ དེ ང ཉི བ ས ཉི གོ དོ གོ དང ད ག ཤོ ན ཏག པ མེ ཅི དོ ཅི ཏེ མེ ལ རྒྱ རོ གོ གོ དུ ལ ཚེ ཨོ ཡ ཉི བ ད སེ གོ དོ གོ ལོ བོ ཉི བ

ཁ སོར བ བོ དེ སོ ཤེ ཅི ལོ ཡ ན ཅེ ཐེ ཤེ ལམ ན བོ ཆོང ཡ ཐ དེ ཤི བོ དེ ཤི ཤེ ལ ཆོང ཡ ཡང ཤོ ཁུ རྒྱ སང ཅིན དུ བོ ཤོ ཡ ནི སང དོ བོ པར དེ ཙེ བོ ཉི ཡ ན པེ མ བོ དེ ཤར ཡེ སང ཉི ཡ ཐ ཤ དོ བོ ཤེ དོ ཤེ རེ

0: ཏེ་ཏེ་ཡ་ང་སོང་མ་བོ་ཤེ་པ་ཤི་རུང་རུང་ཡ་ང་ཁ་ལི་ཝ་ཏ་པ་ཤེ་ཏོ་ཤི་ཡ་ང་སེམས་ཁང་ཁར་ང་ཏ་ང་པེ་ཡ་སེ་མི་ཡ་ང་མི་གོ་ལི་ཝ་ལོ་རྒྱུ་ནི་ཁེ་ཡ་ང་ཏ་བེ་ཤུ་ཏེ་དྲུ་དྲུ་ཝ་ནི་ཡ་ང་དོ་དེ་པ་བོ་ཏོ་སེ་ཤེ་ཉོ་མི་ཡ་
1: ཁོང་ལ་སེམས་པ་ཏེ་ནེ་དུང་ཁེ་སམ་པ་དང་རོ་ལ་པ་པི་ལིང་རོ་མེ་ལེ་ཤ་བ་བམ་ཟོ་ཁེ་ལེ་ཅི་ནི་པ་ཏེ་ལེ་ཅི་སམ་པ་ཏེ་ཇི་མི་ལེ་ཅི་ན་མ་ཐ་ཡ་སེན་ཅུ་རི་ཐ་ཡིན་དེ་ལིང་རོ་ལེ་ཅི་ཁུ་ཚར་

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅན དོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རེ ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ གོང་ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ ཅེ གེ ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ འདྲེ་ ཅེ སོང་ ལ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི དོ་ ལ་ དེ ཡ་ ད ཡ་ ར ཤུ་ སོང་ ལ པེ ཉན་ དོ་ ལ་ ཤ་ ཏོ་ ཉུ་ ཝ་ ཤ་ ཅེ གེ ནི ཤེ་ དེ དེན་ཡ་ ད དེན་ ཅེ འདྲེ་ གི ཁོ་ཡོ་ ཅེ

ཆང་ལ་ སིན་ཇོ་ ལིན་ཅི་ལ་ ཨ་ཅི་ རུ་མོ་ ཤི་བི་ ལུ་ཡི་དེ་ ཆ་ཅེ་ཅི་ཡ ཨ་ཅི་ རུ་མོ་ ཤི་བི་ ལུ་ཡི་དེ་ན་ ཨ་ཅི་ རུ་མུན་ནུང་ག ཤི་ཅུ་དང་ སེན་ཁང་ལ་ དུ་ཡང་པོ་ཡི་ ལུ་ཡི་ཤི་ཅི་ སིན་ཇོ་ ལིན་ཅི་ ནི་ ཉིན་ཅི་ དེན་བི་ ཨ་ཅི་ རུ་མོ་ ཤི་བི་ ལུ་ཡི་དེ་ ཐོ་ཅུ་བི་ སིན་ན་ཡོ་པ་ཤ་ཡ